О, зде гремо тоа е затоа радимше. Божирка. Режија, кој нема кога ќе делат.